0: Hei, hei tid, så vid atter her, vi noen parste av Gjerstamal. Hesafer verda sindr ærvise. Tui hetta verer suste parster vid færa at tek opp saman, Paul Ferre og jeg. Og vi færa at bruka hesa løtna til at lyda sindr atter etter. Og færa takka fyrir hesa tuina så vi da haft høvla verer saman. Det så leisne at just nu i september manna, så det 20 år siden vi første fer hadde sending sammen. Det første tvertrykja ferien har vært vid telefon, og heretter har vi så vært så å si hverja vike sammen, og i nesten 20 år. Og jeg fer så at Jeva Paul Åre, for å spørre han hvordan han hever opplivet hese her tøyene som vi har vært sammen.
1: Ja, det var en og møte det, ja. Hos tekandet tog, ja, selv om han var eurantor og i versjonen, så hadde jeg at jeg kom og kjøtt en øyta, og vant jeg kom vei i kjøtt. Ikke vil jeg svare til, jeg har to jævlig ligger at han ikke lortet jeg, etter så daglig er at jeg gav svaren til daglig, altså.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, og og det har gjort mer ekkert enn jeg, men jeg vil si også at jeg har holdt fra Batnia og ta troen og gjenka møte og i selen og toft. Og særlig at det er vi, hvordan man skal bære seg et og i samkommet gods. Og da Jesus svarte meg for at jeg leser om jeg ser fyrskipene som er i braven og mer og minne, ja. Så fikk jeg til å tenke meg. Og jeg legger mest til, særlig, ja. Jeg nevnte da vi Peter, men vi kort, og, at Tajan tar seg om lærerne, og hvor er han som lærer, så er det ikke tar som er kattlet til å være utvett, men han sier at det er Kristus, Jesus selv som taler.
0: Mm, yeah.
1: Og det er bare tar som legger det til røddena til talene. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Og det er djevren sånn innstegn klang til Tøymon som de elsker han Jesus. Så ja, i natt så vil jeg bare si at jeg er glad for at jeg har vært vi. Og jeg er også nekkelig glad for at kunne være kommet for meg etter til jeg. Jeg kom og nærket som man kanskje kan kalles en ja, jag har rönt, ja.
0: Mm-hmm,
1: ja,
0: akkurat,
1: ja. Först har rönt vid åndrande spyrja. Hvor är det så? Hvor är Helmar det? Och med av så känner det att livet spart ut dig. Ja.
0: Spart tog dig enka.
1: Tog dig enka. Ja, övrätt av dig. Och så långt av dig vid Sverigeskolofa. Och ofta är jag i Löven och har en tryckvande. Som vi får i seg her fri og oppvendelsene. Og som vil at han skal være Herre Jesus, som styrer henne, ja. Han kommer vel enn jeg går ut i frøsting. Det er alt jeg kan si.
0: Ja.
1: Og til øye kjøtt er tankanker som er opptannet fra og ganske jævnaldrer. Så begynner jeg å ta i det at det er som endret jeg kan ha. Men ta takknar øye kjøtt. Det som kommer åttan fra. Yeah. Så jeg har også snakket meg til at her som det er om samkommer, intervisjon og sånn som det er selv noen, så vær til høyde at ikke jeg som tryggvande at være lært av honom.
0: Ja, det er avmettelig godt.
1: Ja.
0: Og vi som kommeltrygg, vi har jo finnet andahansere og jokkene, og vi tog i andan og kjenner vi atter, jeg ser røttene, han taler og rødt hans er milde.
1: Ja.
0: Under åretidens fatak følgene.
1: Ja.
0: Og det man kan si at det står under i tog at han brukar vanlige mennesker.
1: Ja.
0: Altså, ikke mennesker feilafrutt.
1: Nei.
0: Og allikevel så brukar han okkon mennesker. Det ikke bare vi bare, det jo så å medtale og medtale han ikke ånder.
1: Det så han ikke som innast innet, som jeg har kjent. Han vil jeg slappe inn om, altså. Ikke det gjort han for det, og vite synder, men jeg slipper at lært herren lære øyne.
0: Akkurat, ja.
1: Så det jeg vil si for meg at det har lagt meg inn at det som jeg tror jeg etter.
0: Ja. Han sier jo, eisen vi lærer Svein, at han skulle ikke lære deg å være fergeleiser etter.
1: Nettopp,
0: ja. Men at halsmæren, hele andre skulle komme.
1: Ja.
0: Og han skulle teke av seg, altså av Kristus, og djeve okkom.
1: Nettopp.
0: Og det er det beste vi får.
1: Det er det beste, ja.
0: Ja.
1: Det kan ikke være bedre. Ja.
0: Det er visst, altså.
1: Ja.
0: Ja, jeg minnes øyne vel til togene her, til her i lintene.
1: Ja.
0: Jeg heier, åren heter her, så heier jeg en tatt som jeg kaller akkurat daglig brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i lintene til her var det var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, finnesatt, men jeg legger mest til at alt, utan undantag, hadde jeg skrivet visse her, som det lå seg opp i jorda.
1: Ja.
0: Og her ser jeg, det er ikke som nå, vi sier det kjønvarspe, at man ser ikke, men du hører ofte at det er opplest. Ja. Og jeg begynner langt etter personer som kunne ta seg beint fram ur hjertene.
1: Ja.
0: Og da vi så for å sende morgenshendinger i september i 2006, da vi begynte på det, så heier jeg tvær måneder og vikene, da begynte vi, og kom på trutjene en dag. Og så heier jeg en tatt ut som jeg kaller for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det gikk ut på det at jeg ringte folk opp, beint åren, vi skulle fære luftene, og så atle jeg tås av hvitt jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som atle jeg ringte til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her i midten ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer, så er det, ja, men hvor ringer du mustan? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg. Ikke for å vite at det er som du hokser om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første ferie, da var det jo, jeg holdt å si at du sier til køtjen, ja, det er selv.
1: Ja,
0: og vi tog seg sånn og løtte, tog ikke noe det kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk jeg en eller tver viker, så ringte jeg atter.
1: Ja.
0: Og ta varst du eisne heima til deg selv, og ta opp det er du knapplige, og sier så leisne at, ja, men, jeg tåser vi alt farge folk nå, det minst jeg til å si, ja. Og så trifer, ta varst du for en tur nian hals, alt
1: det. Ja, jeg var oppe i hals.
0: Ja, ja. Så, men fjørfer, ta varst du ved til havnar. Og ta sier du, ja, men er det så tatt vi havna, skal ikke bare komme inn til den? Jeg sier jo, kom endelig,
1: ja.
0: Og så gjør han, ta, har vi ikke vært i telefonen, utan ta du over i Utaland, ångte i fyr.
1: Ja. Men til det som drøyve hjärsta, og det som drøyve viljan, og alt som må gjøre noe like mer, til du rett, fyr du rett. Det var han.
0: Akkurat.
1: Det var han som slappe alt.
0: Han som bor i Nanoi.
1: Ja. Det er ikke småvis som han lever inne. Vi ser ofte ikke innstilt lakken, men lukka som heit. Givi okkon åpenberingar kunnskap om seg mean vid hoks om det som vi skulle sia.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det er omettelig og omtakkande.
0: Ja, ja.
1: Det er herlig grannsje raus og vi. Det var sta anten han er her og han ansvarer øyne av dette der. Det gjør det han vi med.
0: Ja, det gjør han.
1: Og enda det her fyrsatt man sier man ofte et lille sort her så. Jeg har ofte hovet han husker meg selv han. Ja. Jag har inga grund till för att ta sig. Jag har en person som är högstor av ötlån. Och i ötlån är man om någon. Ska tröna fram i äta.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det är sant. Jag kommer tankar om ett nu som jag huxar om till att tröna i snö ta och långt efter den här få prat som du nämner här att det kommer med än vi tossa.
1: Ja, med än.
0: Och det känner vi i verkligen öll till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanliga är inte mikrofon framför oss. Och vi vet det här att nu för andra höra oss tar vi mötast ute etla gönchen en selle etla til ein føringar der etla og fettle prata så flyter det atter og fram og ofta så kjem det inn at andalea og akkurat folk opplever akkurat det samme som vi tås om her.

0: Ja, og så det frøyere vittnesborer, og en og hver hjertelig velkommen at komme fram her, at her var en vittnesbor. Kjør så vel.
1: Ja, ja. Jeg må så, om så alt skal være den første, det merkelig allerede av alt, det var som det kan skal ta til jeg, så næsa djarver og tår vel, men det ikke det. Nei, jeg vil, jeg så glad for jeg vet noen herre og frelser at jeg vet ikke selv hvor, hvordan var jeg ved med her, og i min liv, hvis jeg ikke var blevet frelst. Helst var jeg størst av lukket. Men jeg prøver ikke herre noe for det, at det var en natt hver vi bør oss hjemme i kona, det var jeg ikke frelst. Og når jeg fortalte meg dette her, at jeg var bøn for meg at jeg skulle bli frelst, og jeg ville så innerlig han ble av det. Og tid, jeg ble ut etter nattene, vi la oss sammen og bo sammen. Da sa jeg etter her at det var ingen vann for meg, utan at jeg vente meg til Herren Jesus Kristus selv. Det var først da at jeg sa etter her, at Herren var alt og i ødlån. For jeg sier det sånn snart, at Herren var alt og i ødlån, og det er til hva han er. Prøv ikke å takke Herren og fyre til. Merk verdt at det lukket av at Paul skulle komme og vi sier, om namen akkurat nu och det. Läs om hans för halv korsten. Här är ofta en lys i om han. Och tar man också om det här spedalska sjukna så är det akkurat som Paul spelar fram. Det är den där synta sjuka som ett ödlig gäng och drejas vid. Vi halta själva till att vi kunna näka. Men värnlösen är den stora värnlösen och sanna värnlösen är den. Vi och jag och själva. Vi kunna och.

0: kärleisen til færen var så stor, han får rennende i måten. Så han sa han lengt bort. Og sonen sier beina veien, jeg er sinta, og jeg er ikke verdt. Og færen, han sværer ikke på det. Han sværer slett ikke på det. Han visste alt det her. Herren kjenner alt det her. Arven. Og han sier færen etter klaunen, og færen etter ringen, og færen etter skekken. Sonen må inn som var mister. Til dette fære kærleggen, og minst til han heier, så han var soner alle tøyner. Kjølt om, tilstanderen var åsynkende. Men støven var pura grei, han var soner. Amen.
1: Ja, godt kjølt. Jeg er også nå, virkelig takksom for det. Fyr at jeg er kommet til å kjenne akkurat kjære frelser Jesus Kristus. Ofte når jeg har hørt henne og stegjent gremme seg om at han var blitt så gammel. Da han ble frelst og jeg var sikkert veldig eldre enn henne, tror jeg. Jeg ble prestet, jo det er ikke 25 år siden, men jeg var kommet lengt opp i fjorden. Og så var det, jeg helt med ikke være så vanlig. Men da var det omstøvler som gjørte til at jeg kom til Jesus. Det var sånn at Tommy Roberts var her, og sonen min, han ble frest å ta. Og døtteren, og konen, og vi ble jo faktisk alt frest. Om tattøyene. Og når jeg hadde natt, jeg kunne vite at jeg var blitt frelst. For jeg finner ikke. Jeg tror jeg er Jesus Kristus. Han har kommet inn i mitt hjerte. Jeg visste det. Og så er jeg omøtelig glad om. Og det er for eksempel. Jeg lever hver morgen, da jeg. Så kommer jeg opp. Jeg vet at det er alt som røyer her. Så man fjerde herfra en annen. Lov av å være i Herren Jesus Kristus. Amen.
2: God kveld. Jeg heter Eirik Gunnarsson ur Havn. Men jeg kan eisen si at jeg kom en tøy i min liv. Og jeg bor jeg som langst. Jeg var likevel 16 år da jeg kom til Trygg. Og alle i husene var Tryggvande. Foreldren kommer og søstrene. Men jeg var den sørste, råkne vi, som tok mot Jesus. Og til jeg kom et kveld til møten i 18. samfunnsmøten, da kom jeg sånn at jeg ble øyne bensjen. At hvis jeg døg til jeg kveld til, hva får jeg så? Og det ble så veldig for meg at det er jeg så tve stø. Enten for til himmelen, eller for til hitt steg. Men takk og lov for godt at jeg tok mot Jesus til jeg kveld. Og så igjen har han vært her, og han gymmer fri. Mitt liv er veldig sjønnen, som er kjemmer, øttes i ærene. Og han er vi alt. Og selv om man har problemer teknisk, og man sukker opp det godt, så er det som regel løsje innenfor en halvann time. Det kan jeg vittne. Altså, det er ikke bare, altså. Men det er altså ut i livet noen, altså. Og det er vel signal. Og hvis du ikke har tid til motoren, så sier jeg at du skal ta motoren i kveld. Ikke bo i hvert fall landet som jeg. Amen.
3: Ja, god kveld. Jeg er i eisende glad for å kunne vittne at jeg vil ha frelst oss og alt. Jeg var helt ung til jeg ble frelst, og jeg kan vittne til at Herren hever rymmer på en eneste dag. Jeg skal lese et vers oppfor en sannsje, nummer 533, vers 4. Vurst må en mengen lære, hitt samme enn om meg, at fri er ei bære, ta eia sær at he. Fra tog min sal ei vikur, to god omskiftest ei. Om hjärsta mutt en svikur, om mänkan säger nej. Och att det är så att kjolt, vi som är tryggvande, vi kunde säga ja till sådana äkv och luvna som vi vill ha spurt och byn om. Men är det om att göra vers för herran, hur man ofta den tänsla säga nej. Och vi är det här. Det tror vi att ha en motstånd som röjnade EU-bo i saken om att vi inte skulle göra det. Och hur andra kan göra det. Eller hatt det her, hatt det pjøst ikke var tunn oppgave, eller kanskje det er boie eller en ære for. Og det er så at når man leser i skriften, man kan ha lise flere for dem, så er det akkurat som man leser som taler bant til en. Og ta hokse jeg nemlig om dette her, vidt at man ber Guds år fram. Og i Apostlesøvene, 18. kapittel, der Paulus i Korint, så stender her, og i verset 9, Herren sier vi Paulus i sjøen om nottene, øttast ikke, nei tala og ti ikke. Og dette her er, akkurat jeg sier her årene er bare til å tale, nektelmoen nå på det sørste, tale og ti ikke. Og det er så tøtninger mye at vi ikke bare tar vi era møte, men eisen ut i daglige era vittne for Herren, så at man kan sørste at vi hører Herren til. Det kan være sørste til at vi kunne få også mot i åkken og vi kunne svære atter, vi kunne svære døren etter dørskapene. Og det er det så tydelig av mye at vi jo fire mennesker her som vi der. Og jeg er ikke eisende at jeg har den vittnesbordet til en og hverandre som ikke vil tyde seg støvende. Det er at som vi bare nå har hørt Eirik til oss om, det er tve støv. Og det er alvarsamt å få etter i le. Jeg skal lese et vers etter at Jesajas 5, vers 6. Leite til Herren, medan han er å finne. Kattle av han, til stund han er nær. Ja.
4: Ja, takk for så går vittnesbordar. Vi får få en vittnesbord att skärt om man aldrig ska låta.
5: Sonnekvalt från klockan 21 samsända Iktus och Utorsöjen Tjej. Så i skra av iktus.fo.
4: Ja, tack för så går vittnesbordar. Vi får få en vittnesbord att skärt om en aldrig ska låta. Det är Morstan Johansson och Pauli Hanjouros för att häva en samråd vid igen och så för att häva vittnesbord. Men annars här så hade vi så synt en sank. Hever to och Jesus har hon funnit fri. Han är den tredje sankren och ibland honom.

0: Hatta var sangren God hjelpte mer vi bøltsen om Iktus. Til lufta til sendingene minnes du Iktus. Og i det Jens Christian av Brikvaskifte Gjester. Og Jens Christian, hvis vi færre som sier, nå du fortalte oss om nærkere til konserten som her var vi, hvis vi nå flytter oss frem og måter hese konserten vi får her var 4. oktober vi Iktus. Fortell oss, hvor valgte du å være gongt vi hentan bøltsen?
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente vel Iktus, altså, av Løvne og av Lortan Ekvett og Mån, og Rune så ikke Javnan, Rune jo en farsvangeren i Bøltsjønnen, og jeg kan nok snakke av konsepten her, så vi da ofte prater, og så har vi pratet, Rune jo sagt, ja, vi borde vært ferdig, vi borde ferdig. Så en søndag inn og møtte Rune, sier Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, tar skal ikke se hva ser du i luften. Nu är det, inte vi det några där ganska borde vi. Och nu stannar vi där. Nu är det konserten och nu ni hör upp och samla ta mesta bulten samman. Det är inte alla men här är det kvittera välmannad i som för eventera faxa fotbollsliv som för på scenen. Det är alltid en ett folk. Så det, jeg glemmer faktisk til disse konserten at jeg har alltid hun for å spenne noen som bor ute, og som jeg har skilt av det når jeg runder, så spiller jeg alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så til å være synder, så slår jeg for at jeg tog inn og høyre, og så kjører jeg rett og slett, sånn jeg går 17. Ja.
0: Det er jo ikke veldig å padle, altså ikke som balker, og i skje og tvet vi var, så at ja, det er sikkert flere som får glede seg til å sitte, ta rett og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere syndrom. Det var sørste patle, og sånn jo, det her råkner vi akkurat ganske av livet syndrom der, og gråere og sår, så det har vært vi nok stått litt.
0: Ja. Det var jo, man kan si, hva det er kjente for, det er jo ikke kjente for fløvene som kom ut, men det har hatt i eisen i en konsert i Norrlandhus, og så spalt der eisen møte til å lose på lav. Var du vitlig nægget
1: du? Nei, jeg var ikke hjemme da, helt.
0: Nei.
1: Det er vel åren da. Det var så unger, åndsjonell, så det var ikke nevnt i hvert fall havnet, så da.
0: Nei, nei, alt det, ja.
1: Alt det, ja.
0: Nei, men jeg minnes at du

0: da. Og hvis man lever ro og ferie, så bare ferie nøymer seg ikke breise. Her ser man hvordan man skal gjøre for det, hvis man vil ha gangmester, og det er nevnt å finne det av. Jeg vet ikke om du skulle lukke nevne at vi har faktisk redesignet alt hjemme hos vinner, Kjabreisim og Gjørsta, så nevnt som på nærkere mat har vi kunnet. Og alt som vi ganger høyt på i til konsertene til åkken, det det at folk vi bretter skulle føle seg vel, og de har seg faste plass her, altså rotestøller og alt det. Det er lukkene som gjør til det. Nå har vi Gjørsta, som du sa hjemme hos vinner, du skal bare sitte og flo på en øy, hvis du skal til, hvis du er selv en tørr. Så gjør vi det bare når vi får planlagt det, så det er at vi tar kong vel av det, vi tar fast klar til vi kommer til hjem. Det betyr man stekker på en utenfor jorden her, og ikke trinn, den er ikke. Det er ideelt.
1: Så det er gode mål at ikke en og kvarn som ber akkurat sprek, eller hever akkurat det gjest vi har kommet konsert.
0: Jeg skal si akkurat som er til ikke som glemmer meg i hjertet, det er så ikke vi har haft akkurat konserter her, han rettjan i morgon med en fotl vi följde som jag var törva att säga, som började breka och törva sig där. Det är verkligen stått att säga.
1: Det är gott. Låt oss ta en här sanchen. Tja, Iktus, try again.